0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Još jednom emisijom Bješe nekad Iliđa najavljujemo Festival narodne muzike Iliđa 2026, koji organizuju općina Iliđa i radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Festival će se održati 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu radija i televizije Bosne i Hercegovine. Našu priču o znamenitoj festivalskoj prošlosti nastavljamo u današnjoj emisiji. Poučeni izuzetnim uspjesima večeri starih hitova narodne muzike na prethodnim festivalima, posvećenih nedavno preminulim autorima Radetu Jovanoviću i Jozi Penavi, organizatori festivala Iliđa 88, a prvenstveno direktor festivala, izuzetni iliđanski profesor muzike Damjan Babić, došli su na ideju da u okviru Iliđe 88 organizuju Veče sevdaha. Izuzetno posjećen događaj od strane iliđanske vjerne publike privukao je i kamere televizije Sarajevo koje su snimile i do danas u svom arhivu sačuvale cjelovit program ovog koncerta. Nastupili su istaknuti i mlađi interpretatori sevdalinke koji su tokom protekle decenije snimali za arhiv ove kuće, iako već tih godina to nije bilo tako popularno. Pjevali su uz Narodni tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo kojim su rukovodili Slobodan Vidović i Rade Vanovac. Druženje je pjesmom otvorio velikan Zekerijah Džezić.

Kako da prođe revija interpretatora posvećenih Sevdahu bez Seje Pitića? U ovom programu Sejo Pitić pjevao je pjesme posvećene rodnom Sarajevu, Kad ja pođem draga iz Sarajeva grada i Kad ja pođoh na Bembašu.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 25. avgust 2026. Na današnji dan 1530. godine rođen je prvi ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznatiji kao Ivan Grozni. Za vrijeme njegove vladavine od 1533. do 1584. godine nemilosrdnim metodama Rusiji je pripojio ogromna prostranstva, uključujući Kazanj, Astrahan i Sibir. Reformama koje je provodio grubo, zbog čega je i dobio nadimak Grozni, stvorio je snažnu rusku državu. 25. avgusta 1776. godine umro je škotski filozof, ekonomista i historičar David

Hume, koji je kritikom vjerodostojnosti metafizike, odnosno preispitivanjem principa kauzaliteta, uzdigao empirističko filozofsko mišljenje u Engleskoj. Podstakao je kritičku filozofiju Immanuela Kanta i znatno uticao na pozitivizam i logičko-empirističku filozofiju. Škotski inženjer i fizičar James Watt umro je na današnji dan 1819. godine. Njegov pronalazak parne mašine 1765. godine omogućio je industrijsku revoluciju. Blizu Birminghama osnovao je i prvu fabriku za izradu parnih mašina. Nizom otkrića unaprijedio je nauku o toploti, a njemu u čast mjerna jedinica za snagu nazvana je Watt. 25. avgusta 1822. godine umro je engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel, koji je 1781. otkrio planetu Uran, što mu je donijelo članstvo, a potom i položaj predsjednika u Londonskom kraljevskom društvu. Otkrio je i dva od pet Uranovih satelita i dva Saturnova satelita. Zbog osmatranja maglina, dvojnih i mnogostrukih zvijezda i proučavanja sunčevog sistema i galaksije, Mliječni put nazvan je tvorcem zvijezdane astronomije. Na današnji dan 1841. godine rođen je švicarski hirurg Emil Theodor Kocher. Ispitivao je funkciju štitne žlijezde i znatno doprinio razvoju suvremene hirurgije. Njegova ideja o štitnjači u početku je bila kontroverzna, ali mu je njeno uspješno liječenje sa stalnim smanjenjem smrtnosti ubrzo donijelo priznanje. Nobelovu nagradu za medicinu dobio je 1909. godine, a dobijeni novac pomogao mu je u osnivanju Kocher instituta u Bernu. 25. avgusta 1867. godine umro je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije. Otkrio je i vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio hemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električni kapacitet Farad, te više efekata i uređaja. Faradejev tamni prostor, Faradejev efekat, Faradejev cilindar, Faradejev broj. Kapetan Matthew Webb, bivši oficir britanske mornarice, 25. avgusta 1875. godine postao je prvi čovjek u povijesti plivanja koji je preplivao kanal La Manche. Smatralo se da čovjek ne može izdržati jake struje kao i ledenu vodu La Manche, ali je Webbu to uspjelo. Nakon 22 sata iscrpljujuće borbe preplivao je dotad nedostižnih 63 km i isplivao na obalu u blizini Kalea. Tako je postao i začetnik posebne discipline, daljinsko, to jest ultramaratonsko plivanje. Njemački filozof i kritičar Friedrich Nietzsche, jedan je od glavnih utemeljivača filozofije života, umro je na današnji dan 1900. godine. Pisao je o religiji, moralu, dobru i zlu, kulturi, filozofiji i nauci, te bio najprovokativniji mislilac 19. vijeka. U početku je na njega snažno uticao Arthur Schopenhauer kad je nastao spis Rođenje tragedije iz duha muzike, ali je kasnije, suprotno Schopenhaueru, razvio ideju o potvrđivanju života. Njegove ideje o individualnosti, moralu i značenju života uticale su na razmišljanja Carla Junga, Sigmunda Freuda i pisaca kao što su Albert Camus, Thomas Mann i Hermann Hesse. Jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini, Sarajevska vijećnica, zapaljena je nakon granatiranja 25. avgusta 1992. godine. U požaru je nestao katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i oko 90% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o povijesti BiH.
Rekonstrukcija vijećnice je počela 1996. godine, a ponovo je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. godine.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O mudrosti. Sokrat, rođen 469. umro 399. godine prije nove ere. Znaj da ne znaš, i tu počinje mudrost. Danilo Kiš, rođen 22. februara 1935. umro 15. oktobra 1989. godine. Mudar je onaj ko zna da postoje pitanja bez odgovora. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 25. august. 1939. u Americi je premijerno prikazan filmski fantastični musical Wizard of Oz, Čarobnjak iz Oza, koji je po izboru Američkog filmskog instituta proglašen trećim najboljim musicalom svih vremena. 1958. doo-wop grupa sa State Islanda u Njujorku pod nazivom The Elegants doživjela je da njihova prerađena verzija Mozartove uspavanke Twinkle Twinkle Little Star dostigne vrh američke top liste preimenovana u Little Star. 1965. dvije obožavateljke grupe Beatles unajmile su helikopter kako bi doletjele iznad kuće koju je grupa iznajmila na Beverly Hillsu u SAD-u i iskočile iz helikoptera u bazen. U tome su, vjerovali ili ne, i uspjele. 1978. počeo je trodnevni nacionalni engleski Reading Rock Festival, a drugog dana festivala nastupio je klavijaturista Kornelije Kovač u okviru grupe Jenny Darren i tako postao prvi jugoslovenski muzičar na Readingu. Muzički kalendar. 25. augusta 1986. američki pjevač, kompozitor i gitarista Paul Simon objavio svoj sedmi samostalni album Graceland, inspirisan južnoafričkom muzikom. 2001. Oliver Dragojević, obilježavajući 40 godina od prvog pojavljivanja na sceni, izveo koncert u Pulskoj areni snimljen za CD i DVD pod nazivom Oliver u areni. 2014. slušaoci BBC Radija 2 izabrali su riff iz teme Who Lotta Love Led Zeppelina najboljim riffom svih vremena. 25. augusta 90. MC Hammer je proveo 11 nedelja zaredom na prvom mjestu liste albuma sa Please Hammer Don't Hurt Them. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: početna sjednica gradskog vijeća. Danas 34. godišnjica spaljivanja Sarajevske vijećnice. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: ...25. avgusta 325. godine završen je prvi Nikejski sabor, ili prvi Vaseljenski sabor. Vaseljenski je sabor održan

0: u Nikeji 325. godine u vrijeme cara Konstantina Velikog. Ovaj sabor je bio sazvan da otkloni zabunu koju je svojim učenjem stvorio Arije, sveštenik iz Aleksandrije, a sa radom je počeo 20. maja 325. godine. Na ovom saboru učestvovalo je 318 episkopa. Sabor je osudio učenje Arijevo i Arija predao anatemi, pošto nije htio da se pokaje. Još je sabor konačno utvrdio nikejski simbol vjere, koji je kasnije dopunjen na drugom vaseljenskom saboru kao nikejsko-carigradski simbol vjere. Na prvom vaseljenskom saboru bili su mnogi znameniti svetitelji, među kojima se naročito ističu sveti Nikolaj Mirlikijski, sveti Spiridon, sveti Atanasije, sveti Ahilije, Pafnutije ispovjednik, Aleksandar Aleksandrijski, Evstatije Antiohijski i mnogi drugi sa istoka. Sa zapada pak prisustvovali su Osija Kordovski, Teofil Gotski, Seslijan Kartagenski i drugi. Osim simbola vjere, sabor je utvrdio i vrijeme praznovanja Vaskrsa i propisao je 20 raznih kanona. Spomeni pohvala svetim ocima prvog vaseljenskog sabora vrši se u pravoslavlju u nedjelju pred duhove ili u sedmu nedjelju po Vaskrsu. U katoličkoj crkvi 25. avgusta se slavi sveti Ljudevit IX. Rođen je 1214. godine blizu Pariza kao sin francuskog kralja Luisa VIII. Postao je francuski kralj 1226. godine, ali je kao regentica vladala njegova majka Blanka dok nije napunio 22 godine. Nakon toga je vladao još 44 godine, pokrenuo brojne zakonske i sudske reforme, štitio i širio katoličku vjeru, osnivao vjerska udruženja, pomagao prosjačke redove, promovisao crkvene sinodalne odluke, gradio bolnice za gubavce, primao hranu, posluživao, oblačio i darivao siromahe. Simbol zlatnog vijeka, nazvanog po njemu, sa 19 godina oženio je Margaretu od Provanse. Otac 11 djece, trećoredac, trinitarijanac, mirotvorac, zaštitnik i mecena umjetnosti, vodio je dva krstaška rata i preminuo u drugom od dizenterije, 25. avgusta 1270. godine u Tunisu. Svetim ga je proglasio 1297. godine Papa Bonifacije VIII. Zaštitnik je Franjevačkog svjetovnog reda, odnosno trećoreci, kao i Francuske.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u historiji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: a na jugu zemlje do 35 stepeni. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice na aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Požari dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine.
1: Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla za danas zakazana hitna sjednica gradskog vijeća.
0: Danas 34. godišnjica spaljivanja Sarajevske vijećnice.
1: Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Natalija Trbić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon još jedne kontrolne utakmice i trijumfa protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzli nastavlja sa pripremama za duele kvalifikacija koje vode plasmanu na Mundo Basket. Podsjećanja radi, u ovoj reprezentativnoj akciji zbog oporavka su izostali Džanan Musa i Emir Sulejmanović. Timu selektora Darija Đerđe ipak se priključio Luka Garza, a nakon što je propustio meč protiv Poljaka, sada je u potpunosti spreman za zvanične duele. Košarkaš Bostona, koji će u ovom kvalifikacionom prozoru imati status naturalizovanog igrača i velikog pojačanja, najavljuje naredni susret naše selekcije.
5: Bosna i Hercegovina, Italija, petak, Brana Medan, budite uz nas.
4: Utakmicu protiv Italije, koja se igra u petak od 20 sati, prenosit ćemo u našem programu, dok tri dana kasnije slijedi gostovanje Litvaniji. Novembar donosi gostovanje Islandu te domaći meč protiv Litvanaca, dok bi kvalifikacije bile zaključene februarskim mečom u Italiji te utakmicom protiv Islanda na domaćem parketu. Važno je istaći da će prve tri ekipe iz novoformirane grupe izboriti plasman na svjetsko prvenstvo, koje će se naredne godine održati u Kataru. Sa mediteranskih igara u italijanskom Tarantu izdvajamo nastupe takmičara iz Bosne i Hercegovine. Bokserski tim će na borilišta Vedat Ćutuk u kategoriji do 65 kg te Vuk Mičić do 80 kg, a uz njih danas nastupa i ženski tim ritmičke gimnastike. Za sada na mediteranskim igrama u Tarantu najuspješnija je selekcija Turske sa 9 odličija, od čega 4 zlata, 1 srebrom i 4 bronze. Večeras ćemo saznati imena još 3 učesnika grupne faze UEFA Lige šampiona. Na programu su 3 revanš susreta play-offa, a prvi će na teren od 18:45 u Baku, Sabah i Hapoel Berševa. Prvi meč pripao je izraelskom klubu sa 2-1. Bode Glimt je na pragu novog učešća u elitnom takmičenju, jer u Norveškoj dočekuje holandski Nimehen posle trijumfa 3-1, a također u 21 čas počeće je utakmica u Lincu, gdje Lasku gostuje Celtic. Škotski velikan stekao je značajnu prednost od 3-0 u Glasgowu, pa bi revanš trebao biti stvar rutine. Naš jedini predstavnik UEFA takmičenjima, Banja Lučki Borac, u revanšu play-offa Lige konferencije ugostit će na gradskom stadionu četvrtak ekipu Vikingura. Prvak Bosne i Hercegovine također brani solidnu prednost sa Islanda, gdje je prošle sedmice, podsjetimo, slavio na gostovanju sa 3-1. Tim Vinka Marinovića je tako na korak do još jednog učešća u grupnoj fazi Lige konferencije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8 sati 11 minuta, baš tako slušate Otvoreni studio BH Radija 1.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I stiglo je vrijeme za vrijeme, jutros je na zapadu i sjeverozapadu Bosne oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine sunčano. U 8 sati temperatura zraka u Bugojnu iznosila 14 stepeni Celzijusa, 15 stepeni izmjereno u Jajcu, Livnu i Sanskom mostu, 16 u Zvorniku, 18 u Sarajevu, Banja Luci i Zenici, 19 u Bihaću i Tuzli, 21 stepen izmjeren u Trebinju, 24 u Mostaru, 26 u Neumu, 27 u Gradačcu. Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, u Bosni lokalno jači pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 26 do 30.

0: moralnu težinu našim zahtjevima daje činjenica. Uz ovu inicijativu su prvi stali naši vrhunski intelektualci, akademik Esad Duraković i književnik Semezi Mehmedinović.
1: Povećana emisija iz postrojenja termoelektrane Tuzla razmatrat će se na današnjoj hitnoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla. Zbog pojave crnog dima iz postrojenja građani Tuzle jučer su se okupili ispred termoelektrane. Povećanje emisije prašine u atmosferu potvrdili su i iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Najmanje 4 osobe, uključujući 2 djece, ubijene su izraelskim napadima na pojas Gaze. Izraelska vojska saopštila je da je gađala kamp Šati u gradu Gaza i Deir al-Balahu, navodeći da su mete bila 2 skladišta oružja Hamasa unutar džamija. Ukrajinske snage su tokom noći napale područje Krasnodara u Rusiji, a prema objavama ruskih telegram kanala pogođena je jedna od najvećih rafinerija nafte na jugu zemlje. Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 18 stepeni, Bihaću 19, u Trebinju 21 i u Mostaru 24 stepena. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji uz jake udare vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Provedimo ljeto zajedno. Kao što ste čuli u najavi, danas prelazimo nekoliko planinskih krajeva Bosne i Hercegovine, a prva na tom putu nam je Kozara i priča o Nacionalnom parku Kozara. Nacionalni park Kozara je pravi raj za ljubitelje prirode. Osnovan 1967. godine, prostire se na površini preko 3000 hektara i nudi raznovrsne aktivnosti. Kozara je poznata po svojim gustim šumama, prostranim livadama i bogatoj fauni. Planinarske staze vode kroz netaknutu prirodu do vidikovaca sa predivnim panoramskim pogledima. Nacionalni park Kozara poznat je i po memorijalnom kompleksu posvećenom bitkama iz Drugog svjetskog rata, što ga čini mjestom od istorijskog značaja, o čemu detaljnije razgovaram sa direktorom Nacionalnog parka Kozara, gospodinom Božidarom Nikoletićem.
1: Kozara je jedna planina koja se nalazi u severozapadnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ona spada u red niskih planina i ono što odlikuje Kozaru je izuzetan vazduh. Znači, Kozara je specifična, da kažemo, vazdušna banja i ona ima taj splet crnogorske i bjelogorske šume koji pogotovo pomaže ljudima i obnavlja krvna krvna zrnca, znači dobra je za oporavak od raznih bolesti, dišanih puteva i kardiovaskularnih bolesti. Ono što je specifično, znači što bi ja preporučio posjetiocima, prvo kad ulaze na Kozaru sa desne strane na Mrakovići nalazi se infocentar koji predstavlja sve otprilike prirodne ljepote Kozare, znači to su flora i fauna Kozare, biljni i životinski svijet, to je taj znači biodiverzitet koji odlikuje planinu Kozaru i zbog čega je ona specifična. Ono što je sljedeće je uz jedno stepenište, a to je već memorijalna zona, se dolazi do spomenika koji simbolizuje bitku iz Drugog svjetskog rata, gdje su narodi ovih krajeva uspjeli da se, tako kažemo, odupro višestruko nadmoćnom neprijatelju i taj spomenik simbolizuje pobjedu u Drugom svjetskom ratu, odnosno narodno-slobodilačku borbu. Odmah tu do spomenika imamo muzej koji također ima stalnu postavku i u muzeju naši posjetioci mogu da pobliže se informišu šta se to sve događalo 1942. godine na Kozari. Tu imamo jedan novitet, a to je svet virtualne realnosti gdje naši pogotovo najmlađi mogu da pogledaju jednu zanimljivu retrospektivu te bitke na Kozari kroz video igru, da tako kažemo, i to je nešto savremeno.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Naš sljedeći domaćin je Travnik i jedna od najpoznatijih planina u Bosni i Hercegovini, Vlašić. O tome šta privlači planinare, izletnike i ljubitelje prirode i koje su to staze najpopularnije, saznaćemo u razgovoru sa Senadom Agačevićem iz planinarskog društva Vlašić Travnik.
2: Ja bih posjetio naše slušalce ukratko otprilike gdje se planina Vlašić nalazi. Dakle, prostire se u srednjem bosanskom kantonu, prelazi u dio Republike Srpske. Gravitira na općini Travnik, Kotor Varoš, Škender, Vaku, Kneževo, Dobretići, Vitez i Zenca. Što se tiče turizma, sporta, rekreacije, uglavnom se

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Planine nas sada vode još zapadnije prema Unsko-sanskom kantonu. Kada govorimo o ovom dijelu Bosne i Hercegovine, najčešće prvo pomislimo na Unu, njene slapove i njenu smaragdnu boju. Ali iza rijeke, kroz šume i proplanke, krije se i čitav svijet planina i planinarskih staza. Bosanska krajina obiluje prostorima koji su kao stvoreni za ljubitelje prirode, planinarenja i boravka na otvorenom. Moj sljedeći sagovornik predstavlja planinarsko društvo Grmeč iz Bosanske Krupe, a sa Kenanom Saračevićem razgovaram o planinskim atrakcijama Unsko-sanskog kantona.
2: Najviši vrh planine Grmeče je Crni vrh koji se nalazi na području opštine Petrovac. Znači, mi dijelimo, da se tako izrazim, planinu Grmeče sa opštinama Unsko-sanskom kantonu Bihać, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa. Pitoma planina okružena predivnim krajolcima, tako da mi nemamo težak zadatak da je predstavimo.
3: Kada govorimo upravo o tim pitomim planinama, ono što krasi Grmeč jeste da ona ima prelijepu okolinu oko sebe, dakle tu su polja, tu su doline, pa malo da približimo slušalcima kako to izgleda taj krajolik Grmeča i Podgrmeča, šta tu sve možemo da vidimo, istražimo i svakako doživimo.
2: Unu i Krušnicu. Tako je, jasno. Planinarsko društvo Grmeč

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Kao što ste čuli u najavi, danas prelazimo nekoliko planinskih krajeva Bosne i Hercegovine, a prva na tom putu nam je Kozara i priča o Nacionalnom parku Kozara. Nacionalni park Kozara je pravi raj za ljubitelje prirode. Osnovan 1967. godine, prostire se na površini preko 3000 hektara i nudi raznovrsne aktivnosti. Kozara je poznata po svojim gustim šumama, prostranim livadama i bogatoj fauni. Planinarske staze vode kroz netaknutu prirodu do vidikovaca sa predivnim panoramskim pogledima. Nacionalni park Kozara poznat je i po memorijalnom kompleksu posvećenom bitkama iz Drugog svjetskog rata, što ga čini mjestom od istorijskog značaja, o čemu detaljnije razgovaram sa direktorom Nacionalnog parka Kozara, gospodinom Božidarom Nikoletićem.
2: Kozara je jedna planina koja se nalazi u severozapadnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ona spada u red niskih planina i ono što odlikuje Kozaru je izuzetan vazduh. Znači, Kozara je specifična, da kažemo, vazdušna banja i ona ima taj splet crnogorčne i bjelogorčne šume koji pogotovo pomaže ljudima i obnavlja drvna krvna zrnca, znači dobra je za oporavak od raznih bolesti, dišanih puteva i kardiovaskularnih bolesti. Ono što je specifično, znači što bi ja preporučio posjetiocima, prvo kad ulaze na Kozaru, sa desne strane na Mrakovići nalazi se infocentar koji predstavlja sve otprilike prirodne ljepote Kozare. Znači, to su flora i fauna Kozare, biljni i životinjski svijet, to je taj znači biodiverzitet koji odlikuje planinu Kozaru i zbog čega je ona specifična. Ono što je sljedeće je uz jedno stepenište, a to je već memorijalna zona, se dolazi do spomenika koji simbolizuje bitku iz Drugog svjetskog rata, gdje su narodi ovih krajeva uspjeli da se, tako kažemo, odupro višestruko nadmoćnom neprijatelju i taj spomenik simbolizuje pobjedu u Drugom svjetskom ratu, odnosno narodno-slobodilačku borbu. Odmah tu do spomenika imamo muzej koji također ima stalnu postavku i u muzeju naši posjetioci mogu da pobliže se informišu šta se to sve događalo te 42. godine na Kozari. Tu imamo jedan novitet, a to je svet virtualne realnosti gdje naši pogotovo najmlađi mogu da pogledaju jednu zanimljivu retrospektivu te bitke na Kozari kroz video igru, da tako kažemo, i to je nešto savremeno i ima dosta dobar odziv pogotovo kod tih naših najmlađih posjetilaca. Ono što još bi preporučio, to je znači u našem infocentru ima iznajmljivanje bicikala, mountain bike bicikala, električnih motora, gdje naši posjetioci mogu da određenim stazama upoznaju ljepote naše Kozare. Tu još imamo na samom platovu kod spomenika imamo Avantura park gdje imamo brojne platforme, brojne prepreke koje su prilagođene i za djecu, a također i za odrasle i najveća platforma nam je nalazi se na 11 metara visine. Naravno, šetališke staze, imamo via feratu na Zvečijem kamenu koja je malo zahtjevnija ferata i ona je otprilike prilagođena za planinare i ljude koji su u dobroj fizičkoj spremi. Mi imamo oko 66 km ukupno pješačkih staza na našoj Kozari. To su više pješačke staze, znači ne bi rekao planinarske, mada planinarska društva veoma često ih koriste za svoje marševe i već šta drugo organizuju u nacionalnom parku. Što se tiče edukativne staze Mrakovića, tu imamo jednu edukativnu stazu koju smo u sklopu projekta koje nam je omogućila Evropska unija konstruisali tu stazu. Ona je osmišljena tako da posjetioci vide životinje koje mogu da sretnu na Kozari u nekom obliku maketa koje su napravljene od drvet. Mi smo to sve prilagodili i najveći nam je fokus na djecu, da oni upoznaju biodiverzitet same planine Kozare, odnosno nacionalnog parka koji obuhvata 4000 hektara od ukupne površine planine Kozare.
1: Planinarenje na Kozari pruža jedinstven doživljaj zbog kombinacija prirodnih ljepota i historijskog značaja. Brojne su staze koje možete obići pješke, biciklom, ali tu su i penjališta na stijelu.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 25. august. 1939. u Americi je premijerno prikazan filmski fantastični mjuzikl Wizard of Oz, Čarobnjak iz Oza, koji je po izboru Američkog filmskog instituta proglašen trećim najboljim mjuziklom svih vremena. 58. doo-wop grupa sa State Islanda u New Yorku pod nazivom The Elegants doživjela je da njihova prerađena verzija Mozartove uspavanke Twinkle Twinkle Little Star dostigne vrh američke top liste preimenovana u Little Star. 1965. dvije obožavateljke grupe Beatles unajmile su helikopter kako bi doletjele iznad kuće koju je grupa iznajmila na Beverly Hillsu u SAD-u i iskočile iz helikoptera u bazen. U tome su, vjerovali ili ne, i uspjele. 1978. počeo je trodnevni nacionalni engleski Reading Rock Festival, a drugog dana festivala nastupio je klavijaturista Kornelije Kovač u okviru grupe Jenny Darren i tako postao prvi jugoslovenski muzičar na Readingu. Muzički kalendar. 25. augusta 1986. američki pjevač, kompozitor i gitarista Paul Simon objavio svoj sedmi samostalni album Graceland, inspirisan južnoafričkom muzikom. 2001. Oliver Dragojević, obilježavajući 40 godina od prvog pojavljivanja na sceni, izveo koncert u Pulskoj areni snimljen za CD i DVD pod nazivom Oliver u areni. 2014. slušaoci BBC Radija 2 izabrali su riff iz teme Who Lotta Love Led Zeppelina najboljim riffom svih vremena. 25. augusta 90. MC Hammer je proveo 11 nedelja zaredom na prvom mjestu liste albuma sa Please Hammer Don't Hurt M. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss sjaje dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Dvadeset sedmog augusta 1953. rođen je Aleks Života, odnosno Aleksandar Živojinović u Ferniju, Britanska Kolumbija, Kanada. Poznatiji je po svom scenskom imenu Alex Lifeson, kanadski muzičar, kompozitor i producent, najpoznatiji kao gitarista progresivnog rock benda Rush. S roditeljima iz Srbije doselio je u Kanadu početkom 50. godina. 26. augusta 68. Beatlesi su objavili singl Hey Jude kao singl koji je napisao Paul McCartney, ali su naravno potpisani i on i John Lennon. Singl je bio prvo izdanje Beatlesa za njihovu izdavačku kuću Apple i jedan od prva četiri singla Appleovih umjetnika, što je značilo javno lansiranje izdavačke kuće. Hey Jude je bio hit broj 1 u mnogim zemljama širom svijeta i postao je najprodavaniji singl godine u Velikoj Britaniji, SAD-u, Australiji i Kanadi. Njegovo deveto nedeljno zadržavanje na prvom mjestu američke Billboardove Hot 100 liste izjednačilo je rekord svih vremena iz 68. za najduži boravak na vrhu američki top lista, koji su držali čak 9 godina. Ploča je prodata u približno 8 miliona primjeraka i često se nalazi na listama muzičkih kritičara najboljih pjesama svih vremena. Na B strani singla je tema koju je napisao John Lennon, Revolution, ali su naravno potpisani i on i Paul McCartney.

0: Rokovnik.
1: August 1970. u Sarajevu je rođen Igor Žerajić, pjevač sarajevske rock grupe Crno vino. 27. augusta 1977. u subotu održan drugi dan britanskog Reading Rock Festivala na farmi Little Johna u opštini Reading u Berkshireu u Engleskoj i istovremeno najvećem gradu ove opštine. Prvog dana posjetioci su mogli vidjeti grupe Lone Star, Uriah Heep, Eddie and the Hot Rods i Golden Earring. Ovog drugog od zvučnih imena vrijedi spomenuti Ultravox, Little River Band, John Milesa, Aerosmith, Graham Parkera and the Rumor i zvijezde večeri Thin Lizzy.

27. augusta 1984. popjevačica Natali Dizdar rođena je u Zadru, a odrastala je u Sukošanu, između Zadra i Biograda na moru. 28. augusta 1980. Lebi Sol nastupaju prvi put kao trio na besplatnom koncertu u skopskom Kuršumli Anu, osmanskom karavan Saraju koji se nalazi u starom gradu Skoplju u oblasti muzeja Makedonije. Kuršumli An je izgrađen u 15. ili 16. vijeku i služio je kao gostionica, kao zatvor i štala za konje. U postavi grupe Lebi Sol je trojka Vladimir Stefanovski, Bodan Arsovski i Garabet Tavitijan.

0: Rok. Rokovnik.
1: Trideset augusta 2003. od posljedica teške saobraćajne nesreće u Londonu je u 47. godini umro Branko Vukojević, jedan od najpoznatijih rock novinara 70. i 80. godina. Bio je urednik časopisa Jukebox i Novi Ritam. 29. augusta 99. Home Box Office HBO, američka TV mreža, premijerno je prikazala dokumentarni specijal Cher Live in Concert from Las Vegas. Pjevačica je nastupala u prostranom hotelu MGM u Grand Garden Areni u Las Vegasu, u Nevadi, drugom najvećem hotelu na svijetu po broju soba. Film dokumentuje blockbuster turneju pjevačice Cher iz 99. odnosno 2000. Do You Believe. Pun je blistave scenografije, ekstravagantnih kostima i klasičnih hitova iz njene višedecenijske karijere.

Festival narodne muzike Iliđa jedan je od sinonima za pjesme nastale na tragu Sevdalinke. Upravo na festivalskoj pozornici pod iliđanskim nebom pjevane su nove pjesme, često nastale pod utjecajem tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine. U nastavku slušamo iliđanske Sevdah pjesme.

Ivan Milinković je istaknuti regionalni izvođač, interpretator i umjetnik prepoznatljiv po izuzetnoj emociji, toplini glasa i autentičnom muzičkom izrazu. Dugogodišnju popularnost stekao je kao jedan od najprepoznatljivijih vokala poznate grupe Legende, s kojom je ostvario bogatu i uspješnu karijeru, obilježenu brojnim koncertima, festivalskim nastupima i velikim muzičkim hitovima. Nakon uspješnog perioda rada u grupi Legende, nastavio je samostalnu karijeru kao solo izvođač.

Dejan Nešić je pjevač i harmonikaš koji svojom ljubavlju prema muzici već godinama njeguje tradiciju narodne pjesme. Kroz svoje nastupe gradi prepoznatljiv muzički izraz i povezuje se s publikom kroz iskrenu emociju i toplinu interpretacije. Osim izvođenja muzike, svoju ljubav prema harmonici iskazuje i kroz posvećen rad na njihovim popravkama i očuvanju ovog posebnog instrumenta. Za njega harmonika nije samo instrument, već dio života, tradicije i neizostavan put kojim prenosi ljubav prema narodnoj muzici.

Dada Mešaljić, rođena je 1997. godine u Tuzli, svoju ljubav prema muzici nosi od najranijeg djetinjstva. Prvi put je zapjevala pred publikom još kao djevojčica, izvodeći se vdalinku, a od tada je njen muzički put ispunjen brojnim nastupima, festivalima i lijepim trenucima. Kroz pjesmu prenosi emociju i iskrenost, njegujući posebnu vezu sa sevdahom i tradicionalnom muzikom. Posebno mjesto u njenom srcu zauzima pjesma Merijem, koja za nju predstavlja više od pjesme. Dio lične priče, uspomene i ljubavi prema muzici.

Saša Lazarević Kudra, rođen je u Kosovskoj Mitrovici. Dugi niz godina aktivno djeluje u svijetu muzike, sarađujući sa brojnim istaknutim imenima regionalne muzičke scene. Osim izvođačkog rada, posebno je posvećen autorskom stvaralaštvu. Učesnik je brojnih muzičkih festivala na kojima je osvojio zapažene nagrade i priznanja. Prošle godine predstavio se pjesmom Srna na Festivalu narodne muzike Iliđa 2025, gdje je osvojio nagradu za najbolji tekst.

Ema Durić i Emran Musić mladi su muzički duo koji povezuje ljubav prema muzici i zajedničkom životu. Upoznali su se na nastupu, a od tada zajedno grade svoju muzičku priču. Ema je prve muzičke korake napravila na Iliđi gdje je završila osnovnu muzičku školu Odsjek klavir, dok je Emran u nižoj muzičkoj školi svirao harmoniku. Nakon završetka srednjeg muzičkog obrazovanja, Ema se odlučila za psihologiju, dok Emran nastavlja svoj put kroz pjevanje. Na Festivalu narodne muzike Iliđa 2026 predstavljaju se pjesmom Srce Iliđe, kojom odaju priznanje festivalu koji decenijama njeguje tradiciju domaće muzike i pruža priliku mladim izvođačima da predstave svoj talenat. Kroz svoje nastupe nastoje publici prenijeti iskrenu emociju, ljubav i zajedništvo koje ih povezuje.

Neila Keškić Muzaferija rođena je 1995. godine u Visokom. 2014. godine upisuje Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu odsjek za etnomuzikologiju, gdje je 2018. diplomirala, a 2019. magistrirala u klasi profesorice Tamare Karača-Beljak. Interpretatorica je tradicionalne i komponovane muzike, a kao učesnica i liđanskoj javnosti se predstavila 2019. godine. Aktivna je učesnica koncerata i projekata u organizaciji Fondacije Sevdah.

Marina Stankić rođena je 1987. godine u Beogradu, a muzika je od najranijih dana bila njen iskreni poziv i životna ljubav. Svoje prve muzičke korake napravila je kroz školovanje solo pjevanja, a kasnije je diplomirala odnose s javnošću. Kroz brojna regionalna muzička takmičenja i nastupe gradila je svoj prepoznatljiv izraz i povezivala se s publikom. Posebno mjesto u njenom repertuaru zauzimaju sevdalinke koje izvodi sa mnogo emocije, topline i dubokog poštovanja prema tradiciji.

Branislav Bane Mojičević, rođen je 20. avgusta 1986. godine u Kraljevu. Široj publici postao je poznat kao pobjednik jednog od najpoznatijih regionalnih muzičkih takmičenja, čime je započeo uspješnu estradnu karijeru. Tokom godina objavio je brojne zapažene pjesme, nastupao na značajnim muzičkim festivalima i koncertima širom regiona, te izgradio prepoznatljiv stil izvođenja kojim je stekao vjernu publiku. Svojim interpretacijama i dugogodišnjim radom zauzima značajno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni.

Emir Mirče Gljiva, bosansko-hercegovački je pjevač narodne muzike, prepoznatljiv po interpretaciji sevdalinki i tradicionalnih narodnih pjesama. Tokom dugogodišnje muzičke karijere nastupao je širom Bosne i Hercegovine i regiona, njegujući izvorni zvuk i muzičku tradiciju. Svojim toplim vokalom i autentičnim pristupom stekao je poštovanje publike i zauzeo značajno mjesto među izvođačima narodne muzike.

Semir Hasić rođen je u Sarajevu. Pjevač je narodne muzike prepoznatljiv po svom karakterističnom glasu i interpretacijama koje njeguju tradiciju domaće pjesme. Svojim nastupima širom Bosne i Hercegovine i regiona osvojio je naklonost publike, a posebno se ističe emotivnim izvođenjem narodnih pjesama i bliskošću s publikom. Dugogodišnjim radom i posvećenošću muzici zauzeo je značajno mjesto među izvođačima narodne muzike.

Azmir Halilović, rođen je 1996. godine u Sarajevu. Svoj muzički put započeo je od najranijeg djetinjstva, njegujući posebnu ljubav prema harmonici, ali i tradicionalnoj narodnoj muzici i sevdalinci. Diplomirao je i završio master studij na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, a svoje znanje usavršavao je i u Italiji i Francuskoj kod renomiranih pedagoga harmonike. Osvojio je prvo mjesto na svjetskom takmičenju harmonike Trofeo Mundial de l'Accordeon u kategoriji Accordion Singer, kao i plakete Safet Isović na festivalu Sevdalinke u Tuzli. Danas djeluje kao asistent na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, prenoseći svoje znanje i ljubav prema muzici novim generacijama.

Azur Mehmedović, rođen je u Tuzli, po zanimanju je diplomirani inženjer saobraćaja, ali je njegova najveća ljubav oduvijek bila muzika. Posvećen pjevanju gradi svoj prepoznatljiv muzički izraz, njegujući tradiciju narodne pjesme i sevdaha. Svojim interpretacijama i emotivnim izvođenjem privlači pažnju publike, a nastupima na muzičkim projektima i festivalima potvrđuje svoj talenat i posvećenost muzici.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Radija
1: 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U prvom dijelu emisije upoznajemo vas sa snimcima iz svjetske produkcije koji su objavljeni početkom 2025. Usto, kroz nešto starije snimke prisjećamo se istaknutog umjetnika Jean-François Payara i njegovog orkestra. 15. januara obilježeno je 250 godina od smrti Giovannija Battista Sammartinija, plodnog italijanskog kompozitora. Iako je živio i stvarao u periodu kasnog baroka, odaje mu se priznanje za doprinos razvoju klasične simfonije. Njegova muzika je uglavnom zanemarena, pa samim tim i rijetko snimana. A među onima koji su ipak ostavili zvučne zapise je jedan od pionira u oživljavanju interesa za ranu muziku, dirigent Jean-François Payard. 10. januara 2025. uoči godišnjice smrti Sammartinija na tržištu se pojavilo reizdanje snimka kamernog orkestra Jean-François Payara. Prvo slušamo sonatu u F-duru.